Is muide an stáisiún radio chuidíon láté a go lácha go ré gach deire seachtain. Seo Sunshine, Kate a sé, Punk a hocht, Síomh Suimhneach blach lia. Cuineart a géisteacht, tá neart ceol bra ar an malach hé se seacht ar maidin. An is tomuid gan in céad nuachtain le a ála chomra nuachta Sunshine an nuachta déanaí ar an malach.

Is muja an stáisiún radio chuidín láthe a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céad sa sé punc a hocht, síomh súbhnach bláchlia. Cuiníort a géisteach tá neart ceol brá ar an malach hé se hocht ar maidin. Anois tomid chun an céad nuacht an léa áil ó cheomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déanaí ar an malach.